0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPPR RI Indih mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman perdua, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah singkat yang berjudul Bahagianya Orang Yang Ikhlas dan Kiat Ikhlas dari Ustadz Firanda Andirja MA. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.